0: Bye. Nfuru yom siki, nebye misanyo. Radio Sapiencia. Eno ye radio chenda munyaka tonyisenya fama.
1: Radio ye kelezia.

Kira Maria n'abonabona ku mirembe gya Ponsiyo Pilato n'akomererwa ku musaalaba n'afa n'aziikibwa n'akka emagombe lunaku lwokusatu n'azuukira mu bafu n'alinnya mu ggulu atudde mu gwa ddyo ogwa Katonda Paati alijja ogw'okubiri n'ekitiibwa okulamula abalamu n'abafu nzikiriza mwoyo mutuukirivu n'ekereziya Katolika omutukuvu n'okussa ekimu okw'abatuukirivu n'ekisonyiwo eky'ebibi n'okuzuukira okw'emibiri n'obulamu obutaggwaawo amiina. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuwe emmere yaffe eya buli lunaku, tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi. Tositwala mu kukemebwa, naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe. Oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endaayo naye wa